0: 西营镇，
1: 他们拿到配方以后，想方设法截获配方。是。
2: 稽古からの情報が上がります。総配の小林から新鎮東平教会に行く。
3: よし、すぐカカクラ出せ。カカクラはすでに高連商店に潜入した。
2: よし、稽古とカカクラはすでに潜入した。我ら何としても彼らを守るのだ。必要あれば舞台を犠牲してもいい。何としても今回の行動を確保するんだ。
1: かしこまりました。
2: 中村君、今回の行動のためと稽古の安全は、だからこの任務お前は自らやれ。
1: わかりました。これから新井镇に向かいます。
2: よし。

0: は実家のお茶だ。
1: ああ、うまそうだ。新京以外はこんなのはなかなかないな。新京に来るのは君のためだよ。
0: ここも帝国の領土だけど、やはり自家ではないよな。
1: うん、そうだ。
0: 竹谷君、なんで新京に来るんだ。
1: ああ、軍部の監察団が部隊を視察する。俺を同行させた。
0: それは光栄ですよね。
1: ああ、まあまあ。中村さんも新城にいる？
0: そうだ。この前中村閣下と会いました。
1: はあ、先ほど信濃の兵と帝国の軍人と玉託した。
0: 長く続けないよ。うちの情報員が彼の内部に潜入した。この間多くの公領を消滅した。どうぞ。
1: それはめでたいことだ。あ、彼新城に行くのは。あの高齢のためですか。
0: 中村閣下の命令、新城に入った苏海龍を監視する。
1: ああ、苏海龍のこと知ってるよ。あいつが新京で大騒ぎをしたので。あいつここに来たのか。
0: これはわからないな。あ、竹君、運がいいね。これは実家からのお土産です。
1: おお、ああ、よかった。
0: ありがとう。
1: どうぞ、お食べ。

0: 哪里？看看你邪不修。哎，
1: 吉伊，苏海龙拉莫吸引着你害他，すぐに追撃しろ。途中で稽古が残った暗号に気をつけろ。苏海龙を騒ぐな。何かあったら報告しろ。
0: はい。

0: 岡部の研究は動物、人間、植物に対しての研究。対動物に、対人間に、対植物にのウイルスの研究は上手です。
1: おお。
0: 写真撮っていいですか。
1: どうぞ。

0: これから紹介する。この大島さんは帝国の誇りです。彼のおかげで我が部毎年1000キロのウイルスと生産できます。
1: じゃあこのウイルスはどこに使うんだ。
0: 家畜で試験する場合、先に家畜でウイルスを身をつけ、そして近くの村や牧場に追い添えウイルス機能を確かめます。その家畜が病気で突き出すと死亡します。そして我が部が何回敵陣へ行って生物兵器を実験していい効果だった。
1: よし、
0: これから別の試験室を案内いたします。どうぞ。これが若者のオペ室だ。すでに人体試験がここで行う。
1: ああ、
2: 放せよ。もう無理だ。放せよ。
0: しばらく素敵な演術があります。
3: これから時間をかかります。
0: これが我が部最新のウェルス。もう中国戦場で使っています。まもなく大範囲でウイルスを作ります。その時兵力を使わずに深刻を手に入れるのだ。すごいでしょ。
4: すごい、素晴らしいです。
0: やはり帝国の誇りです。こちらへどうぞ。

0: ご見学ありがとうございました。
1: 我が部帝国のために力を尽くします。
2: ああ、この世の成果を持つのは素晴らしいです。我らも感心した。最後として

0: 开启了。徐二彪，
1: 我不是半道理之谈，鬼子想做这么一出戏，未免也太费力气了。
0: 会不会是复兴社内部出了问题？
1: 别这了，疫苗配方要紧。看来这次是冲你来的。
0: 猜对了。
2: 喂，我看出来了，小日本一动不动，太能挺了。咱们也想进去，要么咱们会飞，要么会打路。
1: 咱们先撤吧，回去好好商量一下。走。
0: 怎么样，
2: 张先生，我们失手了。
0: 我说过他必须死，只有他死了，配方才能神不知鬼不觉的落在我的手里。
2: 我们的行动引起了苏海龙和曾小明的注意，而且日本人现在守备森严，如果这样贸然行动，我怕刀伤失。
0: 小明不死会给我带来多少麻烦吗？没有我张天宇杀不了的人，不惜一切代价给我干掉他。
2: 是，
0: 滚。
3: 秋刚，
4: 苏海龙大将は総坂店から脱出、行方不明です。私のミスです。バスお願いします。
5: 苏海龙の動きを引き伸ばした。よくやった。これからの行動はまず稽古の安全を確保しろ。そして彼女残ったの暗号を気をつけろ。苏海龙の足跡に従えば、俺たち必ずワクチンの行方を見つけられるのだ。
4: はい。報告。
6: 入れ。西原閣下の電報です。
5: 下がれ。
6: はい。
4: 西原閣下か、ご指示あるか。
5: 陸軍省監察官の記者は行方不明になった。この人は第一部隊にとって大事だ。その人持ってた資料、写真、全部なくしました。石原長官から命令をもらいました。今すぐにモンジャートンと診療を捜査しろ。必ず資料と写真を取り戻す。
4: 電報から見るとカカは慌てている。
5: そうだ、この写真は非常に危ないのだ。国際新聞に掲載されたらとてもまずいぞ。明日に出発する。カカクラを探して何かあったら報告しろ。
4: はい。報告。
5: 入れ。
6: カカ、ユヒョン役、全員殺された。
5: わかった。薬局に行くぞ。

0: 这是战略准备，以防万一，没想到还真用上了。事不宜迟，咱们马上行动吧。我跟你一起，以后有个照应。好。何度も言ったんだろう。待ちを惜しんだ。言ったはずだ。街で誰か角倉を探すって。 そして何かあったら俺の報告しろって。それにお前は勝手に人を逮捕するなんて。
1: 私は念のため奴らを捕まえた。俺からの見ると全部やっちまえ。
0: 何を言った。殺す。お前は殺しきれるのか。不審な人がそんなに多い。本部は何度も命令と方針を出したので。 精神的に奴らを潰すんだ。これらの中国人は情報を出すわけないから、みんなで観察しかない。わかるか。
2: はい。
0: 現在俺らのやるべきはどうやらバレないように相づらを話すのだ。相づらはバカじゃない。今頃すでに引き継いだんだろう。

0: いえ、
1: 指示通りに式部
0: 出入りの人の情報を登録したが、
1: ここ藤野二郎
0: という人が
1: 新旧からと言ったが、部が二人と
0: すでに重罪地に入りました。
2: おい、あいつらを騒がすな。

0: はい。
1: 藤野次郎誰です。
2: 蘇海龍。
1: 今すぐ使いますか。
2: 藤井、お前何考えたんだ。もっと頭を使えてくれ。今蘇海龍を見逃すんだ。今はあいつらを殺すのはダメだ。あいつは二つの情報が持ってる。第一はワクチンの明細表だ。月は共産国際省の身分だ。もし必要なら帝国軍人の命を犠牲しても構わん。

0: 加賀。指示通りに加賀倉たちを車で移動しました。
1: よくやった。
0: 私すでに小川を知らせた。途中で小川が加賀倉を救います。
1: ソハルの動きがあるか。
0: ソハルたちはモーターサイクルを乗って式部を出ました。
1: つく電報を出せ。万事用心してくれ。バレないようにやってくれ。

0: どういうこと？
1: ここ戦争があった。数名の兵士は殺された。
0: 続けろ。
1: はい。ここ掃除しろ。早く片付けろ。
2: 帝国軍人の死体を連れていいから、なぜヤザラの死体も回収するか。
1: こちらも全部帝国軍人だ。
2: そうか。彼らを優遇しなさい。
1: 続けろ。早く服装を整理して。早くしろ。
3: 老陆，
4: 畜生，我一定饶不了他们。
5: 同志，你没看到他的脸，就知道他是老陆。
4: 是啊，老陆平时就喜欢穿这件衣服。
3: 早知道会这样，我就带你去执行任务。没想到。

0: さんすぎるわ。
1: 申し訳ないです。
0: これならいい。奴らだったらまずいぞ。
1: コモドモです。
0: どうだ、電報出したのか。
2: 藤川か。確認電報は出しました。

0: 様は困るんだ。
1: バカ、将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: 敵部隊と遭遇した。私の人は前の道にいる。協力してもらっていい。
0: はい。

0: 再说一遍，配方在哪里？什么配方？说不说？很好，不说是吧？嗯。ちょっと待て。
1: 申し訳ございません。何かご用が？
0: 帝国も侵攻があります。彼らが。

0: 我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。我们的任务就是带走你。
1: 何をするんだな。状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。

0: 我用我的命保护你。我是小心。公开の部屋で小川と加古倉の死体を見つけました。このバカ者め、あいつらはきっとバレイだのだ。そしてスハイロンに発見された。稽古の方は。
1: 今はどうなってんだ。
0: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでにスーハイロン堂一緒に出た。一つだけ聞く。ワクチンの明細表は本当にスーハイロンの手元なのか。神父がスーハイロンに作られた。ワクチンの方は行方不明です。今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前たちに町を出て稽古が残した暗号を 従って、スーハイロンの動きをつかんで。
1: はい。

0: 中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の中央研究所の 教えろ。2階にあります。2階はドリュース見本室、2階は司令部です。
1: お前らの落語台の人体配達の線路は
0: 教えろ。ここじゃどっそっと西川の
1: 捕ま
0: っ火曜日と金曜日2階ずつ。

0: 報告長官、恵子さんが残った暗号を見ると、数波も見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと？数波も見つからないんだと？
0: そうです。
1: しまった、恵子バレた。バレたのか
2: 兄さん、我が軍団尺部隊が蘇波楼の部隊に襲われた。どうしよう。
1: 何だと。
2: 昨日午前に下に暗号を残した。7つほどあるいは治安がなかった。お前は何やってんだ。
0: 君残った暗号通りに探しましたが、第百部隊と全く逆の方向に行ってしまった。
2: お前の意味は私のせい。
0: いえ、
1: もういいんだ。今回百部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報を蘇波楼に渡した。
2: 何なのだ。
1: わからないな。今から見るとこいつは我が軍の内部に隠れた将という共産国際のだ。本来は蘇波楼をきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
2: 兄さん、すぐ蘇波楼らのところに戻って、できる限り蘇波楼同士を消滅する。
1: ダメ。お前の身分はもはやバレたのだ。
2: 安心してよ、ここあるから。
3: 这仗打得漂亮。在座的诸位为我们整个东北乃至中华民族的抗日做出了巨大的贡献。来，我敬大家一杯。
4: 大伙儿都辛苦。

0: 找到一款专利益生菌，一盒9000亿包含量的益生菌，18种益生菌加6种益生元经典搭配，保障补进去的益生菌都是活的。这样好的益生菌市场上真是少见。一天一袋专利益生菌，每一盒都经过质量合格的检验，从厂家到消费者不找中间代理商，真正的好产品。既然上了咱们的栏目，我们栏目一定要把价格谈到底。康乃健益生菌原价118元一盒，今天体验价仅需29.9元。现在拨打电话，前100名还可以参与康�乃健益生菌免费体验2盒的专属活动，专为中老年人定制，活性直达肠道，机会有限，先打先得，赶紧拿起电话报名。康乃健益生菌原价118元一盒，今天体验价仅需29.9元。现在拨打电话，前100名还可以参与康乃健益生菌免费体验2盒的专属活动，赶紧拿起电话报名体验吧。康乃健益生菌原价118元一盒，今天体验价仅需29.9元。现在拨打电话，前100名还可以参与康乃健益生菌免费体验2盒的专属活动，专为中老年人定制，活性直达肠道，机会有限，先打先得，赶紧拿起电话报名。康乃健益生菌原价118元一盒，今天体验价仅需29.9元。现在拨打电话，前100名还可以参与康乃健益生菌免费体验2盒的专属活动，赶紧拿起电话报名体验吧。
1: 回来了，来啥样？妹子腿怎么样，厉不厉害？
2: 你就行了，别说了。什么妹子呀，那就是一日本人。刚才我给他清理伤口，看见他的膝盖上面有老茧。什么人才有？日本人，因为他们总跪着。
1: 你干啥去？
3: 啥你啊？我是不是早就跟你说过他有毒？就是不信。人大胆狗大胆，猫大褶多，长个脑袋净显个了是吧？什么什么？你要说啥？给我蹲！蹲！
4: 合着我们一直暴露在小日本的阴谋。
3: 我就说嘛，小日本怎么跟那么紧？是吧？
1: 我救他2回呀！哎，他怎么能骗我呢？啊？
5: 他这么绞尽脑汁的想跟着我们，无非就想知道我们的行动是什么样子。这样一来，我觉得反倒安全了。
6: 这么看呢，日本人有可能知道你们住在我们这儿，那咱们就不用费心再去找地方了，就住这儿吧。你说安全，那就安全。
7: 哦，那干嘛来干？
8: 看看。謝罪に来ました。
7: 謝罪？どういう意味だい？
8: 今回、私のせいで、関東軍第100部隊は、スーハローにやられた。カカ、申し訳ない。パッツをお願い。
7: なあ、中村君、気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ、俺。地盤上いた頃は、俺がやられたことある。しかも、奴らが破壊した100部隊の工場は、一部だけだ。本当の細菌工場は地下10メートル以下なんだ。それに、第100部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
8: ありがとうございます。
7: あ、ワクチンの行方は分かったか？
8: まだ調べ中です。稽古はまだ総海龍に身を寄せた。一旦情報があるとすぐに連絡する。
7: このワクチンは第100部隊にはとっても重要だ。絶対にソハロたちには取られるなよ。
8: かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
7: いえ。
8: あの曾少皇を会場にさせた。
7: そうだ、自分の考えある。
8: 俺から見ると奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の信教責任です。だからこいつを信用できない。
7: 今のうちに利用するだけだ。だが張天宇は奴のそばにいると監視の目的できるんだ。

0: 兄さん、安心しな。
1: 元気か？
0: ママだ。だが最近苏海龙たちは私を疑ってる。
1: バレたか？
0: 昨日の夜、血に匂いが空もみなけた。
1: 海賊に好きじゃねえか。
0: ただよ、口伝え盗まれたと聞きました。
1: あいつわざと信用を君を監視して苏海龙ら行動した。
0: はい、あの日は侵入以外に誰も見なかった。今の侵入は晴れ紅葉のようにどこへでもついてくる。今日はあいつの不注意で逃げてきた。
1: こう見ると君はそっちに帰ったらちゃんと隠れろ。絶対にバレるな。ワクチンと明細表の行方は何かあるか？
0: まだです。
1: そちらはもう安全ではないのだ。

0: ワクチンの情報は知るとすぐ行動を停止しなさい。はい。ケイコ、妹は君一人だけだ。万事用心だ。こうすると母親に安心させる。
1: リサ、安心しなさい。

0: 説明してくれ。どういうことだ。
1: 人間失格、漁師なくす。
2: あいつら一体何を考えたんだ。何も分かんないくせに。そしてこのシナ人どもめ、いずれあいつらを奴隷にしてやる。
0: これを言ってるんじゃねえんだ。中村よ、お前は今何としてもあれを見つけ出すんだ。国際でどんな影響されてるの知ってんのか。天皇様にどんな恥をかけて知ってんのか。
1: 私の資格です。
0: 責任を負う時じゃねえんだ。百部隊は今再建中だ。お前は今何としても我が軍内部に潜入した将を探し出せ。奴は危険だ。これ以上絶対情報を漏らすんだ。
2: はい、かしこまりました。私は力を尽くして将を見つけ出す。
0: 急いでやれ。